0: sei luna, stella, tu per me sei.
1: Quando sei qui con me,

fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de grijă. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

nu știu cum să le spunem, dar oricum sunt accente care ne plac. Uite, nu știu de ce am observat și înțeleg cumva înclinația asta noastră către muzica cu influențe balcanice, care înseamnă practic manele, așa, dar sunt și piese care vin din inspirație de acolo și au niște acorduri așa care intră în sufletul nostru. Știu că muzică de asta clasică, știu că rock, pop, dance, bă, dacă îmi vine un acordeon de la așa, haide mă! Da, e în sânge, n-ai ce să faci, în cultura noastră muzicală și nu ai cum să nu trezești de acolo de undeva. Uite, avem și astăzi cea mai bună muzică din tot FM-ul, așa cum v-ați obișnuit. Avem și muzică de-aia la altă mai cult așa, dar mai avem și câte un acordeon pe aici pe acolo, așa că e bine. Începem săptămâna mai răcoare un picuț decât, nu știu dacă, decât ne-ar plăcea. Până la urmă, să ieși afară dimineața așa, să dai cu nasul de un pic de răcoare, nu e rău. Te trezești așa, parcă te înviorează mai bine, da? Și desigur că avem și astăzi o zi uzi cam 15 grade dimineața, așa la prima oră. Da, ieri a fost o zi mai mohorâtă, cel puțin a doua parte a zilei. Așa, avem și astăzi niște averse, dar nu la fel de intens, o să fie așa câțiva nori care, nu știu, să mai scutură și azi când iese un câine din apă, mă, să mai scutură un nor, așa. Și asta se va întâmpla pe la ora 11-12, așa, după care o să iasă soarele și ne vom încălzi astăzi doar până la 23 de grade, văd aici cel mai mult pentru astăzi, la ora 16. Bun, nu știu dacă e bine, toată săptămâna va fi una care încă mai ține cu dinții de, cum să zic, de temperaturi și avem, uite, sâmbătă, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, 28 de grade. Cam asta este maxima pentru săptămâna ce urmează. Pentru mâine se anunță 24 de grade, 26 miercuri, 27 joi, vineri, sâmbătă, 28, duminică, 28, luni, 27. Mai e până atunci, e posibil să crească temperaturile și peste aceste valori, dar e posibil și să fie mai mici. Așa că, așa cum spun bătrânii, nu se știe ca pământul din ce parte bate vânt. Am auzit o glumă zilele astea și mi-a plăcut foarte tare, zice, o vorbă bătrânească, în mod normal ar însemna că o vorbă bătrânească este o vorbă plină de înțelepciune. Dar zice, bă, o vorbă bătrânească nu e neapărat înțelepciune, pentru că și proștii îmbătrânesc. Mi-a plăcut și m-am distrat. Bună dimineața, călărași, dăm drumul radiourilor la maxim și desigur ascultăm cea mai bună

frică de ei acum. Uite, de exemplu, OpenAI nu va fi listat la bursă din cauza că niște, adică OpenAI, inteligența artificială ar vrea să câștige mai mult, de exemplu. Nu știu dacă îmi vor să câștigi neapărat. Uite, mă uitam că pot să manipuleze date, pot să centralizeze date pe care noi nu putem, decât doar cei mai performanți dintre noi pot să monitorizeze multe surse deodată de informații. Când inteligența artificială face chestia asta așa, la o pocnitură din degete. Pac, și adună toate resursele. Bun. Ar trebui să le folosim uneltele astea pe care le-am construit, dar dacă vreți, este la fel ca alelalte, ca armele pe care am considerat că trebuie să le inventăm, le-am inventat și apoi ne-a fost frică de ele. La fel și cu, uite, de exemplu, un alt monstru construit de toată lumea, nu de noi, de români sau de, bă, de toată lumea, că dacă vine unul cu ceva și restul lumii, oh, ce frumos, hai, dă-mi și mie, practic participă la acel, la acea construcție. Uite, nu este de vină doar, de exemplu, doar vânătorul. E de vină toți cei care mănâncă sau folosesc produse de la animalele vânate, pentru că vânătorul vede că e cerere și atunci mai face. Dacă a omorât un animal și ceilalți nu vor, n-o să mai facă. Aici vine și partea cu China, în care românii care comandă produse ieftine de pe Temu și pe Shein, da? Sau alte magazine online din afara Uniunii Europene. Hai să să luăm așa, da? Deci alte magazine, nu știu, mai e și, uite, hai să nu fim părtași, părtinitori, și Amazon sau, eu știu, pe eBay. Bun. Așa, cei care cumpără de acolo ar putea suporta indirect un nou cost începând cu noiembrie. UE introduce o taxă de procesare pentru coletele mici, separată de taxa vamală de 3 euro aplicată deja din luna iulie. Da? Pe aia nu mai punem. De la 1 noiembrie, coletele de valoare mică provenite din afara Uniunii Europene vor intra sub un nou regim de taxare. Potrivit Consiliului UE, noua taxă de procesare este introdusă pentru a contribui la acoperirea costurilor tot mai mari generate de monitorizarea numărului în creștere de colete mici care intră în UE prin comerțul electronic. Deci, valoarea acesteia nu a fost încă stabilită și urmează să fie decisă de Comisia Europeană înainte de intrarea în vigoare. Noua taxă de procesare este separată de taxa vamală de 3 euro aplicată din iulie coletelor cu o valoare de până la 150 de euro provenite din afara UE. Aceasta este o măsură temporară și se calculează pentru fiecare categorie de produse dintr-un colet, nu pentru colet în ansamblu. Ea va rămâne în vigoare până când va deveni operațională platforma de date vamale a UE, un sistem informatic comun care va centraliza informațiile vamale și va trebui să permită autorităților din statele membre să gestioneze și să controleze mai ușor mărfurile care intră în Uniune. Noile reguli schimbă și responsabilitatea pentru formalitățile vamale. Platformele de comerț electronic din afara UE care vând produse consumatorilor europeni vor fi considerate importatori și vor răspunde de formalitățile vamale și de plata taxelor în locul cumpărătorului final din Uniunea Europeană. Nu știu ce să... Adică nu știu dacă mă pricep să vă dau un... Da? Oricum apar reguli noi, asta înseamnă că un cumpărător din România nu ar trebui, unui cumpărător, mie, de exemplu, dacă cumpăr ceva de pe acolo, n-ar trebui să mi se solicite mie separat noua taxă vamală în momentul în care primesc coletul. Costul suportat de platforme s-ar putea reflecta în prețurile produselor sau în alte costuri percepute la efectuarea comenzii. Că mă uitam pe platforme și scrie 27 de lei. Tu comanzi și îți ajunge coletul cu 53 de lei. Zici, bă, dar ce s-a întâmplat? Că eu am intrat pe 27, deci am ajuns la 50. Și de asta, probabil că va trebui să fie 53 scris acolo, astfel încât intru sau nu intru. Eu aleg, dar dacă m-ai păcălit, uite cum a fost acum, ultima păcăleală pe care am primit-o undeva acolo, am comandat un cartuș pentru o imprimantă, da? Pe care o am acasă, nu știu, ca probabil mulți dintre români, și am comandat și nu funcționează. Și trebuia să comand original, care costa 350 de lei, și am comandat unul de ăsta de 100 și ceva de lei. Și am o imprimantă pe care am luat-o la super ofertă. Eu nu cred în super oferte, dar atunci nu știu ce m-am păcălit. Și am comandat-o și a ajuns acasă ăsta și n-a mers. Și nu mergea.
Și am intrat și eu să văd că, na, de ce nu merge și am aflat că acel cartuș este incompatibil. Erau recenzii acolo că merge foarte bine, că n-am ce să reproșez, că da, și m-am comandat și eu și am, la mine eu aveam ce să reproșez, că de fapt nici nu știu dacă aveam ce să reproșez, că nu știam ce, că nu mergea deloc. Și atunci am constatat că imprimanta mea era cu un E la urmă și scria undeva jos acolo cu roșu că acest produs nu este compatibil cu E. Și zic, uite-i mă cum fac ei, că zic, dau vina tot pe mine că am comandat produsul și era modelul care trebuie, dar nu mergea și la aia. Era gen W135 0X, da? Care merge pe imprimantele astea, dar nu cu alea cu E. Aia 130-05X originală, da? Merge pe astea cu E. Dar astea de așa nu merge pe asta cu E. Ce vorbești, ule? În fine, ideea este că ușor, ușor ar trebui să mă lase să aleg ce am și să-mi dea produsele compatibile din start. Fără steluțe de alea jos. Atenție! Acest produs nu este compatibil când se termină cu E imprimanta. Da? Cam asta. Eh, ce-am făcut și eu? Am luat chipul de pe... Că dacă sunt român, am luat chipul de pe cartușul vechi, l-am pus pe ăsta nou și dă-i bătoaie înainte, aia e că merge. Ca să știți, domnilor, deci noi suntem români. Merge șmecheria asta, dar până alte țări. La noi, na. Nu merge bicicleta, aia e. Îi dăm o vopsea și dăm merg mai departe. Măsurile europene vizează explozia comerțului online cu produse ieftine provenite din afara Uniunii Europene și eu mă gândeam acum că noi în loc să vedem cum fac ăia de produs atât de ieftin și să facem și noi la fel, nu, noi vrem să interzicem pe ei și să ne vedem în continuare de treabă. La fel cum fac și americanii cu industria auto. Dacă ei nu știu să facă mașini ca ale noastre, au zis ei să le punem taxă pe mașinile europene. Ca să cumpere lumea și de-astea, că dacă are omul de ales și e la același preț, zice, nu, cu aleg, bă, europeană, da? Nu să alegem acum un, eu știu, un, ce vrei, cum, dați-mi un nume de ăsta american, la o mașină de-aia care, dacă spică ceva, mori lângă ea, așa, și nu mai vine nicio piesă niciodată, pe lângă una mai, o europeană care, pe lângă faptul că e mai stabilă, mai frumoasă, mai finuță, mai așezată pe drum, da? Așa. Potrivit datelor citate de Consiliul UE, în 2025, autoritățile vamale europene au gestionat aproximativ 6 miliarde de colete provenite din comerțul electronic. Peste 90% dintre acestea veneau din China, pentru că nouă nu ne trebuie crești de rufe la calitate europeană. Și așa îi cade după balcon, da? Și îngheață afară. Nouă ne trebuie să fie ieftin și mult. Aia e. UE susține că actualul volum pune o presiune foarte mare asupra autorităților vamale și creează probleme pentru companiile europene care concurează cu comercianții din afara Uniunii. Aici e buba și durerea cea mai mare. Deci, din noiembrie vom avea alte taxe. O să vedem la cât va ajunge un, nu știu, o chestie pe care o comandăm noi după Temu. Un tricou, de exemplu, pe care îl comandăm de acolo, care costă 17 lei acolo, o să ajungă tot la 50 de lei aici și cumva o să fie la o calitate, mă rog, nu știu dacă la calitate, egalează calitatea anumite produse, depinde cum comanzi, așa, și o să ajungă aici la același preț cu cele de pe piața noastră, cu toate taxele incluse. Bine, 8:24 de minute, hai să ne întoarcem la muzică, vorba bună e bună, da, vorba lungă e și ea bună, da, ne, na, vorbim despre Temu, nu?

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Șansele recuperării copilului cu autism primii 3 ani de viață.

0: zile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Continuarea investițiilor din Oltenița și pregătirea bugetului pentru anul viitor au fost discutate de primarul Mihăiță Beștea cu reprezentanții ai administrației centrale. Edilul a participat miercurea trecută la Iași la reuniunea Comitetului Director al Asociației Municipiilor din România. Pe agenda întâlnirii s-au aflat finanțarea lucrărilor începute, proiectele derulate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și modificările pregătite pentru taxele și impozitele locale din 2027. Mihăiță Beștea a explicat că aceste discuții influențează posibilitatea administrației de a duce la capăt investițiile aflate în lucru și de a pregăti proiecte noi. La reuniune au participat reprezentanții ai Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Primarul Olteniței a discutat și cu Ministrul Dezvoltării, Cechia Atila. Au fost analizate închiderea proiectelor finanțate prin PNRR, viitoarea perioadă de programare europeană și condițiile pentru furnizarea energiei termice în sezonul rece. Administrațiile municipale le-au cerut predictibilitate financiară, astfel încât lucrările să poată fi planificate în raport cu resursele disponibile. Pentru locuitori, miza este continuitatea investițiilor și evitarea întârzierilor provocate de lipsa finanțării. Reuniunea a avut caracter de consultare, iar anunțul nu precizează acordarea unei noi sume pentru Oltenița. Eventualele finanțări vor trebui concretizate prin decizii și documente distincte. Călărășenii care vor să participe la concursul de tradiție culinară pescărească mai au timp până mâine să se înscrie. Centrul Județean de Cultură și Creație pregătește a doua ediție a competiției, programată sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 16 în portul turistic. În centrul concursului se află borșul de pește, pregătit după rețete și tradiții păstrate în comunitățile din zona Dunării. Participanții își vor demonstra priceperea într-un eveniment care va reuni gastronomia, folclorul și produsele locale. Programul anunțat cuprinde și un spectacol de dans popular cu participanți din județul Călăraș. Un târg al producătorilor va completa manifestarea și va oferi vizitatorilor posibilitatea de a descoperi produse realizate în zonă. Evenimentul beneficiază de susținerea Consiliului Județean Călăraș și este organizat alături de Direcția pentru Agricultură Județeană și ceilalți parteneri anunțați de instituția culturală. Termenul de 15 septembrie îi privește pe cei care vor să intre în concurs, nu pe spectatorii care vor veni în port. Pentru condițiile de participare, persoanele interesate pot consulta anunțul Centrului Județean de Cultură și Creație și pot solicita informații organizatorilor. Competiția propriu-zisă va avea loc peste aproape două săptămâni. Până atunci, înscrierea este pasul necesar pentru cei care doresc să își prezinte rețeta în cadrul manifestării. Festivalul Național de Tarafuri Ion Albeșteanu începe astăzi în județul Ialomița. Deschiderea este programată la ora 17 la Căminul Cultural din Albești, iar manifestarea va continua marți și miercuri la Slobozia. Ediția cu numărul 16 aduce în fața publicului interpreți și formații care păstrează tradiția muzicii lăutărești. În programul acestei seri sunt anunțați Mariana Badea, Gheorghe Aurel Învățător, ansamblul Doina Bărăganului, Valentin Albeșteanu și Valentin Cucu, precum și Taraf de Caliu. Ansamblul Ialomițean îi va avea alături pe soliștii Ionuț Cocoș și Nicoleta Rădinciuc Vlad. Conducerea muzicală îi revine lui Mihai Albeșteanu, iar coregrafia lui Nicușor Iancu. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Ialomița prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, în parteneriat cu Primăria Slobozia și Direcția Educație, Cultură și Tineret. În următoarele două seri, spectacolele vor începe la ora 18 în Piața Revoluției din Slobozia. Pentru spectatorii care își planifică deplasarea, este importantă diferența dintre cele două amplasamente. Prima seară are loc în comuna Albești, iar continuarea festivalului în municipiul Slobozia. Muzica interpretată de tarafuri pune în valoare atât instrumentele, cât și relația directă dintre soliști și acompaniament. Întâlnirea de astăzi cu publicul începe la ora 17. Președintele Nicușor Dan participă astăzi în Finlanda la summitul european dedicat regiunii arctice. Reuniunea de la Rovaniemi abordează securitatea, dezvoltarea economică și rolul Uniunii Europene într-o regiune cu importanță strategică în creștere. Potrivit administrației prezidențiale, România va susține gestionarea unitară a provocărilor din spațiul cuprins între Arctica și Marea Neagră. Printre domeniile în care țara noastră își exprimă disponibilitatea de implicare, se află protejarea infrastructurii critice, consolidarea apărării și securitatea. securitatea energetică. Programul anunțat include vizitarea unei baze militare, sesiuni de lucru la centrul Arcticum și o conferință de presă comună. Reuniunea a fost inițiată de premierul finlandez Petteri Orpo. Sunt anunțați, între alții, cancelarul Germaniei Friedrich Merz, premierul Poloniei Donald Tusk și șefa guvernului danez Mette Frederiksen. Instituțiile europene sunt reprezentate de președintele Consiliului European Antonio Costa și de șefa diplomației europene Kaya Kallas. Participarea României aduce preocupările privind Marea Neagră într-o dezbatere mai largă despre securitatea europeană. Infrastructura critică include rețele și instalații de care depind energia, comunicațiile și transporturile, iar perturbarea lor poate avea efecte dincolo de granițele unui singur stat. Discuțiile urmăresc stabilirea unor direcții comune de acțiune. Pozițiile prezentate înaintea summitului trebuie diferențiate de eventualele angajamente concrete care vor fi anunțate la încheierea reuniunii. Finanțarea serviciilor medicale de urgență a revenit în atenția publică după un avertisment lansat de fostul ministru al sănătății, Alexandru Rogobete. Acesta a declarat sâmbătă la DEVA că există riscul ca unele servicii de ambulanță să nu mai aibă bani pentru combustibil, începând cu 1 octombrie, dacă bugetele nu sunt suplimentate. Deputatul a vorbit despre presiuni financiare și asupra unităților de primiri urgențe și programelor care acoperă tratamentul pacienților în stare critică. În explicațiile sale a invocat creșterea costurilor cu energie, carburanții și medicamentele, precum și dificultatea estimării numărului de pacienți pentru un an întreg. Rogobete a propus suplimentarea bugetului sănătății din fondul de rezervă al guvernului. Declarația reprezintă un avertisment privind un risc financiar, nu un anunț că ambulanțele își vor opri activitatea. Informațiile publicate nu identifică serviciile care ar rămâne efectiv fără combustibil și nici necesarul total de bani. Fostul ministru a susținut că intervenția financiară este necesară pentru continuitatea îngrijirilor de urgență. Pentru pacienți, problema privește accesul la intervenții și tratamente care nu pot fi amânate. O evaluare completă presupune însă date de la instituțiile care gestionează bugetele și de la serviciile medicale vizate. Eventualele suplimentări, precum și distribuirea lor, vor trebui anunțate prin decizii oficiale ale autorităților competente. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1, Călăraș!

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Hathaway, What is Love? Până aflăm, deși, ia uite, n-a reușit să aflăm din 93 de când cântă piesa asta. Așa, încă o mai ascultăm și încă ne mai întrebăm ce este dragostea. 9:45 de minute. Dacă vreți să aflați, uite, eu chiar mă gândeam acum, zic, uite, bă, că de aia stau oamenii ăștia degeaba, bă, băiatule, bă, ăștia care noi zicem că nu muncesc, dar de fapt ei fac un lucru foarte bun. Haideți să vedeți. Primul impuls după un curs, o ședință sau, nu știu, conversație importantă, ce facem? Deci, dacă avem o ședință, când ieșim de la ședința respectivă, ce facem? Să presupunem că nu fumăm, că asta e primul lucru când ieși din ședință, ți-a prins o țigară afară. Dar să presupunem că nu fumăm. Ce facem noi când s-a terminat ședința? Aud? Păi, verificăm telefonul, domnule, ce sunt? Da? Ca să vedem, ne-a mai scris cineva, mai primit vreun like, mai apărut ceva, ce mai face vreo persoană pe care, nu, cu care noi vrem să interacționăm. Mă rog. Așa, cercetările sugerează însă că o pauză de câteva minute fără informații noi poate oferi creierului timpul necesar pentru a fixa mai bine ceea ce tocmai am învățat. Adică dacă tu te deconectezi în secunda 2 cu telefonul, creierul tău nu are timp să își salveze în backup-ul informațiile care tocmai s-au înregistrat în memoria volatilă și atunci ele se pierd în momentul în care vin altele peste ele. Bun, și atunci este bine ca doar câteva minute, nu știu, faceți o... Vă uitați la ceas prima dată, să vedeți, și ziceți așa, bă, 5 minute. 5 minute stai și te uiți în gol pe pereți, nu știu, la păsări, la... Habar n-am. Bei o cană de apă, te mai gândești la ce s-a întâmplat. Da? Deci dacă termin cursul sau ședința, sau o conversație, na, cu cineva, care durează, să zicem, mai mult, se mai întâmplă. Mie mi se întâmplă des să conversez cu cineva foarte mult timp, cu anumite persoane, foarte mult timp și apoi, după ce am terminat, iată că spun cercetătorii, n-ar fi rău să luăm o pauză. Dar cel mai probabil iei telefonul, spui căștile, pornești un podcast, o listă muzicală sau, eu știu, deschis socialul. Acolo, TikTok, Facebook, toate alea. Pare că folosești eficient timpul liber în realitate, este posibil să-ți întrerupi creierul chiar în timp ce încearcă să termine activitatea aia importantă. Adică funcționează pe mai multe nivele. Atunci când învățăm ceva nou, fie că este numele unui coleg sau o informație prezentată la un curs, creierul nu o depozitează instant într-un sertar sigur. La început, amintirea este fragilă, mai degrabă asemănătoare cimentului umed care, na, decât unei inscripții, se poate în piatră. Da? Deci și dacă ai apucat de ai dat cu ceva peste, ai stricat modelul cimentului. În minutele și orele care urmează, creierul lucrează pentru a stabiliza informația. Procesul poartă numele de consolidarea memoriei, scrie theconversation.com. Două analize ample care au reunit rezultate a zeci de studii au arătat că oamenii rețin în general mai multe informații atunci când perioada de învățare este urmată de câteva minute de odihnă liniștită, comparativ cu situațiile în care treci imediat la o activitate solicitantă. Efectul nu este identic pentru toată lumea și pare mai slab în cazul adulților, tineri și sănătoși. Cu toate astea, în unele experimente, avantajul pauzei a putut fi observat chiar și la 7 zile după învățare. Da. În principiu, dacă aștepți să se termine respectiva informație ca să te apuci de niște chestii efemere și neimportante, cred că ar fi bine să le revizuim cumva comportamentul. Adică să se termine ședința asta odată sau cursul respectiv ca să văd cine mi-a scris pe Facebook. Și dacă ai trecut de la chestia asta, clar că n-ai reținut mare lucru. Una dintre explicații este lipsa stimulilor noi îi oferă creierului ocazia să reactiveze experiența recentă. Este ca și cum ar reda pe interior cele mai importante momente, consolidând ceea ce tocmai ai învățat. Cercetătorii au observat că în timpul odihnei de după învățare, coordonarea dintre hipocamp, regiunea esențială pentru formarea amintirilor, și anumite zone ale cortexului este asociată cu o memorie mai bună ulterior. Dacă tocmai ai terminat de citit un curs pentru un examen important și te-ai ridicat imediat cu telefonul în mână și ieși afară cu băieții, cred că jumătate din ceea ce tocmai ai făcut, s-a dus. Da. Deci e foarte important ca după ce ai terminat de citit cursul ăla, să lași cartea la o parte, să închizi ochii sau să te uiți în tavan și, nu știu, 5 minute, 10, să rămâi așa.
Nu de alta, dar cumva creierul lucrează pe dedesubt și fără să-ți dai seama este mult mai eficient. Are timp să le așeze în sertare informațiile. Nu este încă foarte clar ce tip de stimulare interferează cel mai mult cu fixarea informațiilor, dar un experiment a arătat că îndeplinirea unei alte sarcini imediat după învățare a afectat memoria mai mult decât repausul. Totuși, dificultatea sau nivelul de atenție cerut de activitatea respectivă nu a explicat complet diferența. Așadar, nu știm încă dacă telefonul, podcastul sau o conversație sunt la fel de perturbatoare. Ideea principală este mai simplă. Dacă îi oferim imediat creierului alte informații, îi rămâne mai puțin spațiu pentru a procesa ceea ce tocmai a primit. Deci suntem mai inteligență artificială decât credem noi. De-aia ne frică de inteligența artificială, pentru că de obicei ceea ce se aseamănă cu noi ne sperie, că știm cam ce putem și ce ne duce mintea să facem. 9:51 de minute, uite, mai am o piesă muzicală aici, asta puteți să o ascultați după ce ați învățat, pentru că nu este neapărat o informație care să vă zoliți mai mult la suflet decât la creier. Hai, viața!

0: informații utile. Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. O nouă parte din istoria municipiului Călăraș ajunge săptămâna aceasta în fața cititorilor. Profesorii Constantin Tudor și Nicolae Țiripan lansează vineri volumul al patrulea al seriei Călărașii în documente și izvoare istorice. Întâlnirea este programată pe 18 septembrie de la ora 14 în sala de ședințe a primăriei în cadrul zilelor municipiului. Cartea are aproximativ 500 de pagini și urmărește perioada dintre 1968 și 1989. Autorii au reunit documente, mărturii de presă și fotografii care prezintă transformările orașului în ultimele două decenii ale regimului comunist. Prin această apariție se încheie proiectul editorial început cu volumele dedicate etapelor anterioare din istoria localității. Întreaga colecție cuprinde peste 1500 de documente și aproximativ 300 de facsimile și fotografii. Primarul Marius Dulce a anunțat că a primit primul exemplar al noului volum și l-a mulțumit celor doi autori pentru cercetare. Potrivit prezentării evenimentului, participanții vor primi gratuit câte un exemplar și vor putea autografe. Pentru cititorii care au trăit în perioada descrisă, imaginile pot readuce în atenție clădiri, instituții și locuri cunoscute. Generațiilor mai tinere, documentele le oferă posibilitatea de a înțelege cum s-a transformat orașul în care locuiesc astăzi. Biblioteca județeană Alexandru Odobescu din Călăraș găzduiește mâine lansarea volumului de poezie Tăcerea din clepsidră, semnat de Ionela Pintilie. Autoarea este încă elevă de liceu și se află deja la a doua carte publicată. Întâlnirea începe marți 15 septembrie la ora 11 în sala Perspective, situată la parterul instituției. Intrarea este liberă. Potrivit prezentării bibliotecii, versurile reflectă emoțiile și întrebările prin care tânăra își descoperă propria identitate și lumea din jur. La eveniment sunt anunțați oameni care i-au încurajat parcursul, între care scriitoarea Stella Angel, mentorul Iulian Vasile și mai multe cadre didactice. Programul include și un moment muzical susținut de Bianca Maxim, în vârstă de 15 ani, participantă și la alte manifestări culturale ale bibliotecii. Lansarea aduce astfel împreună poezia și muzica, prin contribuția a două tinere aflate la început de drum. Dincolo de prezentarea cărții, o asemenea întâlnire le permite cititorilor să cunoască persoana din spatele textului și să descopere ce experiențe au stat la originea versurilor. Pentru elevii interesați de scris, contactul cu un autor de vârstă apropiată poate oferi un exemplu concret de parcurs literar. Biblioteca invită publicul să participe mâine de la ora 11 la întâlnirea cu Ionela Pintilie și noul său volum. Folclorul și muzica de inspirație modernă se întâlnesc joi la Slobozia în spectacolul Doina Bărăganului Altfel. Evenimentul este programat pe 17 septembrie de la ora 18 în Piața Revoluției. Pe scenă vor urca membrii ansamblului Doina Bărăganului și invitați cunoscuți ai muzicii românești. Organizatorii au anunțat pe Iana Novac, Marcel Pavel, Nico, Fuego, Emilia Dorobanțu, Elena Gheorghe și Dani Penci. Ansamblul Ialomițean va fi reprezentat și de soliștii Daniel Trifu, Nicoleta Rădinciuc Vlad și Ionuț Cocoș. Coreografia este pregătită de Nicușor Iancu. Acompaniamentul va fi asigurat de Orchestra Doina Bărăganului și de Black Sea Band, sub conducerea muzicală a lui Cristian Obrejan și Mihai Albeșteanu. Spectacolul va fi prezentat de Miruna Ionescu. Manifestarea este organizată de Consiliul Județean Ialomița prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, împreună cu Primăria Slobozia și Direcția Educație, Cultură și Tineret. Formula propusă aduce în același program artiști asociați unor stiluri diferite. Pentru public, aceasta este ocazia de a urmări modul în care vocea, orchestra și dansul pot construi un spectacol comun, dincolo de împărțirea strictă pe genuri muzicale. Evenimentul are loc joi seara, iar reperul anunțat pentru începerea programului este ora 18 în Piața Revoluției din Slobozia. Sprijinul financiar de 15 euro pentru fiecare familie de albine ar putea fi acordat printr-un mecanism diferit de cel prevăzut inițial. Un nou proiect legislativ propune transformarea schemei în ajutor de minimis, fără modificarea cuantumului anunțat. Potrivit informațiilor publicate de Digi Economic, schimbarea urmărește deblocarea aplicării sprijinului după dificultățile privind aprobarea schemei inițiale la nivel european. Legea promulgată în iunie a prevăzut ajutorul pentru perioada 2026-2028. Noua formulă este însă o propunere legislativă, nu un anunț privind începerea plăților. Reprezentanții apicultorilor au semnalat și problema costurilor pentru hrana folosită în perioadele fără nectar. Președintele Asociației Crescătorilor de Albine, Răzvan Coman, a susținut necesitatea unor măsuri care să poată fi aplicate efectiv. Pentru beneficiari, informațiile decisive vor fi forma finală a actului normativ, condițiile de eligibilitate și calendarul cererilor. Ajutoarele de minimis sunt supuse unor plafoane și reguli de cumul, iar încadrarea trebuie verificată pentru fiecare solicitant. Anunțarea unei valori pe familia de albine nu înseamnă singură că plata poate fi cerută imediat. Apicultorii trebuie să urmărească documentele oficiale și instituția desemnată să gestioneze schema. Abia după stabilirea procedurii pot fi cunoscute actele necesare, termenele și modul de calcul al sumelor eligibile. Canotorii români au obținut 17 medalii la campionatele balcanice de la Plovdiv după 2 zile de concurs. Bilanțul cumulat cuprinde 7 medalii de aur, 6 de argint și 4 de bronz. Duminică, 8 dintre cele 10 embarcațiuni românești prezente în finale au urcat pe podium. Au fost câștigate 4 titluri, 1 medalie de argint și 3 de bronz. Teodora Sandu și Maia Renata Bumbac s-au impus la dublu rame fără cârmaci pentru junioare mari. Gabriela Costinela Ursu și Andreea Măriuca Dumitrașcu au câștigat prova de dublu vârf la aceeași categorie. România a obținut aur și la 8+1 pentru juniori mari, precum și în proba mixtă de 8+1. Rezultatele au completat cele 9 medalii din prima zi, când toate echipajele românești care au concurat au ajuns pe podium. În total, delegația a cuprins 29 de sportivi. Antrenorul coordonator Dorina Lupei s-a declarat mulțumit de evoluția lotului. Competiția a oferit juniorilor confruntări internaționale atât în embarcațiuni mici, cât și în echipaje numeroase, unde sincronizarea are un rol esențial. Rezultatele de la Plovdiv reprezintă o etapă în pregătirea lor pentru concursuri de nivel superior. Cele 17 medalii sunt bilanțul celor 2 zile, nu doar al finalelor disputate duminică. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Radio 1 Călăraș.

dacă faci cumva vreo evaziune sau vreo trafic sau vreo ceva, să știi că n-ar fi ok că ești bogat sau sărac. Ar fi bine să fii atât cât trebuie și cât fac. Sunt sărac sau bogat atât când fac, nu cât nu merit. Uite, de exemplu, avem un român care părea că este destoinic și gospodar și care face mulți bani, doar că polițiștii din Italia au găsit într-o mașină condusă de românul ăsta 200 de kilograme de droguri. Și acum vă întreb, e bogat sau sărac, ce-mi pasă mie? Bă, îmi pasă că s-ar putea ca alea să ajungă la copiii mei și s-ar putea să nu vreau să se întâmple treaba asta. Bine, sigur nu vreau. Și atunci, normal că îmi pasă că ești bogat sau sărac. Nu, zic? Na. Bun. Totodată, tirul cu care le transporta avea și numere de România, deci treaba bună. Potrivit presiei din Italia, doi români ar fi implicați într-o rețea de trafic de droguri coordonată de doi italieni care se aflau deja în arest la domiciliu. În urmă, atenție, traficanți de droguri sau care erau cercetați pentru trafic de droguri în arest la domiciliu. Bă, voi sunteți sănătoși? Cum adică era arest la domiciliu? Păi oricum nu prea ieșeau din casă. Că aveau treabă. Și acum i-ați lăsat să-și facă treaba de acasă, liniștiți, să stea, nu? Bine, în urma verificărilor făcute de către polițiști, au fost găsite alte sute de kilograme de droguri ascunse în pivnița unui bătrân care ar fi spus că el știa că în sacii respectiv se afla cacao. Probabil, o fi fost coca și știa că e cacao. În acest caz, mai mult de 10 persoane sunt cercetate. Polițiștii au confiscat aproximativ 500 de kilograme de droguri în valoare de 1,8 milioane de euro. Aviz poliției române, care a capturat în martie, cred că, nu știu, poate mă șeală la memorie, dar oricum nu contează exact cât, când, în prohibiție. Au arestat și cercetat un bătrân de 67 de ani, un nene de 67 de ani și asupra căruia au fost găsit 8 pești și ne-au dat și speciile și cât de mari erau peștii și știți, mai știți cazul ăla? Așa? Și era cercetat penal, că domnule, dar nu să faci așa ceva în prohibiție, nu faci, că nu ai voie să pescuiești. Perfect, am spus. Nu este, e foarte bine că a fost, dar nu mai faceți public și nu vă mai bateți cu cărămida în piept pe chestiile astea. Ăștia au capturat jumate de tonă de droguri. Da? Și probabil că vor mai găsi și alte minunății. Da? Uite, așa se face, da? Numai că am văzut ce a fost, au descins la fața locului, au găsit 3.000 de euro, 257.000 de lei, de nu știu ce, din rezultați s-au reținut pentru cercetări. 3.000 de euro, un fleac, e o mașină ieftină. E normal să existe 3.000 de euro într-o casă de români. Oricât de sărac ar fi el. Sunt unii care nu sunt capabili să-i țină și că dacă au 1.000 de euro... îi strică în două zile, e altceva. Dar în mod normal, 3.000 de euro ar trebui să existe în orice casă, ca și economii. Casă, mă rog, în cont, undeva. Zic, eu, părerea mea, asta e părerea mea, dacă vreți. Așa, și zice, au fost reținuți în vederea cercetării. Bă, sunt 10.000 de lei. Adică vreo 5 salarii. Zic, mici, 5 salarii mici. E normal să ai așa ceva în casă? Mă rog. 10:23 de minute, uite așa, polițiștii italieni au reușit până la urmă să, nu știu dacă se destructureze, dar să deranjeze o rețea de trafic de droguri destul de sănătoasă, 200 de kilograme în primă fază și apoi încă 300 într-o pivniță, s-a ajuns la 500 de kilograme de droguri în valoare de 1,8 milioane de euro. Da, nu trei pești, doi carași, un biban și două din specia plătică. Că are, era în total 600 de grame, habar n-am, nu știu, 2,4 kg de pește, că n-ai voie să pescuiești în prohibiție. Perfect, nu ai voie să pescuiești în prohibiție. Dar când faci tam-tam în presă că ai făcut o captură de 30 de legături de pătrunjel, ce să zic? Perfect, ești... un erou fără pelerină, ca să zic așa. Don't care about us de la Michael Jackson inițial și acum Killed by the Razor ne cântă într-o altă variantă care mie îmi place.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Hai că astăzi suntem puși pe capturi și pe trafic, ca să zic așa. Avem, de exemplu, un alt caz în care, o să vedem, au fost descoperite 60.000 de jucării contrafăcute și astea reprezintă un pericol. Descoperite în portul Constanța, valoarea depășește 700.000 de lei. De ce reprezintă un pericol? Pentru că, să zicem, că producătorii originali sunt controlați de către autorități ca să folosească materialele care trebuie, să aibă tot ce trebuie. Astea contrafăcute vin, nu știm de unde și din ce materiale sunt făcute. Și atunci ele pot deveni periculoase. Cu substanțe carcerigene, cu, eu știu, lucruri care nu respectă anumite standarde. Bucățele mici care se pot desprinde, de exemplu, de la o mașinuță și un copil de 3 ani poate să înghită acea bucățică și să devine periculoasă pentru însăși viața copilului. Mă rog, cu circa 60.000 de jucării susceptibile, că acum stăm și ne gândim, nu alea ieftine sunt contrafăcute. Că alea, ce să, alea scumpe, eu știu, o păpușă Barbie, o mașinuță de Hot Wheels sau ceva acolo, ca lumea, așa, alea scumpe, care depășesc 100 de euro, sunt contrafăcute. Da, deci susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală, o altă bubă pe care o au, ale unor mărci cunoscute, au fost descoperite de polițiștii de frontieră din portul Constanța. Bunurile evaluate la peste 700.000 de lei se aflau într-un container sosit din China. Păi, de unde poate să vină? Nu? Pentru că, bine, și alea originale cred că tot din China vin, dar, mă rog, sunt controlate cumva. Bunurile erau destinate unei societăți comerciale din Ucraina. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă împreună cu inspectorii vamale au efectuat la 11 septembrie un control fizic asupra unui container cu bunuri din punctul de trecere a frontierei Constanța-Suda-Jigea. Containerul sosise din China și avea ca destinație o societate comercială din Ucraina. În urma verificărilor, autoritățile au descoperit 60.000 de jucării, despre care există suspiciunea că aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală a unor mărci cunoscute. Valoarea estimată a bunurilor depășește 700.000 de lei. La noi, da. Acum, noi nu știm dacă valoarea lor este în lei, pentru că ele erau destinate pieței din Ucraina. Potrivit gărzii de coastă, polițiștii de frontieră desfășoară cercetări pentru punerea în circulație unor produse care poartă mărci identice sau similare cu mărci înregistrate pentru produse identice ori similare, de fapt care poate prejudicia titularii drepturilor de proprietate intelectuală. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu mai cumpăr Adidas originali, că sunt prea scumpi. Oamenii au băgat niște bani acolo și în cercetare și în materiale și în tot și de aia sunt scumpi. Așa, și vine unul care contraface și sunt mai ieftini. Și eu nu mai cumpăr de la aia, că sunt prea scump pentru buzunarul meu, și cumpăr de ăștia fake-uri, cum le mai spunem noi. Și normal că proprietarul mărcii respective vinde mai puțin. Că na, dacă se poate și altfel, de ce nu? Și atunci intervine chestia asta cu... Da. Jucăriile au fost ridicate și urmează să fie supuse expertizării, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea unor măsuri legale. La finalizarea verificărilor, autoritățile urmează să dispună măsurile prevăzute de lege. Ah, mi-am adus aminte, mai e un caz în care e explicit, adică concret, în care fabrica produsele respective, nu știu, de jucării, să zicem, da? Să zicem că sunt popuși destinate fetițelor de un anumit model sau mai multe și că ele sunt proprietatea unei mărci foarte cunoscute și au ales ei să le fabrice în China. Bun. Fabrica de acolo merge pe filiera de originale și atunci lucrurile merg într-un fel, dar ei vin și mai fac o chestie. Copiază, pentru că au tot ce le trebuie, materiale. Deci fac practic un produs original, dar la care nu se mai adaugă și remunerația celor de la fabrica originală din Franța, să zicem, da? Care ăia din Franța plătesc și designerul și, eu știu, un inginer care se ocupă de materiale și așa. Ăștia au totul de-a gata, da? Contabil și așa mai departe. Ăștia au totul de-a gata și vând produsul mai ieftin. Mi s-a întâmplat să, uite, să vă dau un exemplu. Căutam niște proiectoare pentru niște mașini de custom, da? Care existau niște proiectoare undeva care erau foarte bune, foarte căutate și costau 200 de dolari bucata. Și am căutat, am găsit undeva și am sunat, doar că nu scria firma respectivă pe ele, dar erau fix aceleași produse, că le-am pus unul lângă altul. Fix același produs, pe unul scria marca, pe unul nu scria marca. Mie îmi trebuia proiectorul, nu ce scria pe el.
Și atunci am ales să-l cumpăr pe ăla de $20 în loc să-l iau pe ăla de $200. În schimb, producătorul original de la, din America era, ăla trebuie să plătească și cercetare. El are niște băieți acolo care fac niște ajustări, vin și proiectează lupele, LED-urile, ce dimensiuni, ce putere să aibă, de unde, cum, ce fel, toate lucrurile astea costă bani. Sunt niște oameni care muncesc în fiecare zi acolo, vin cu idei, vin cu ajustări, da? Ăia trebuie să plătiți. Ăștia în China nu-i mai plătesc și pe ea. Că vine la ei, vine direct proiectul. Proiectul, materialele, ei le asamblează și le dau mai departe. Cât costă materialele? $15. Perfect. Eu îl vând cu 20, câștig $5 la bucată. Aia e. Da, bun. Și atât interesează pe chinezi. De asta s-au ridicat, ne s-au ridicat. Cum practic am cumpărat fix același produs, la o zecime din preț, doar că nu scrie marca pe el. Nu sunt fan mărci, ce să zic. Și nu-mi trebuie să scrie pe el. Mie îmi trebuie produsul și ce face el. Dacă n-ar fi existat ăsta, probabil că aș fi făcut un efort și aș fi cumpărat produsul original. De asta sunt pedepsite și pe zona asta. Bun, 10.41 de minute ne apropiem de final de emisiune. Bineînțeles că nu ne oprim cu muzica, așa cum stă bine unui radio. Cea mai bună muzică din tot FM-ul e aici, la Radio 1.

doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în ce se ocupă ea de la fermele Eliot.

ce pe aici, pe acolo, dar spuneam, e ca și când se scutură un nor care a fost ieri. Ieri a fost foarte ud, curgea apa din el și acum se mai scutură puțin. Cam atât. Dar după amiază o să iasă soarele și ne va încălzi până la 23 de grade Celsius, ceea ce înseamnă că o să fie chiar plăcut afară. Pentru zilele următoare se anunță o încălzire un picuț, nu știu, aș zice că vremea încă este bună cu noi. Vom avea o încălzire pentru mâine 24, pentru miercuri 25, 27 joi, apoi vineri 27, sâmbătă 28, duminică 27. Eu zic că este o vreme chiar din punct de vedere meteo excelent. Da. Cam așa. Vremurile însă, un picuț cam tulburi, o să rămânem, desigur, pe frecvența Radio 1, oriunde v-ați afla, ascultați cea mai bună muzică din tot FM-ul și, bineînțeles, informațiile de care aveți nevoie. Până mâine, de la ora 8, când ne întâlnim din nou, toate bune și aveți grijă de ascultați numai muzică bună.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Only sound you will hear is the beating of my heart. And we will then have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Nothing on the box, it says I'm Mr. Rowe.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit! Există o întrebare pe care cred că ar trebui să ne-o punem din când în când. Când a fost ultima dată când am făcut ceva doar pentru plăcerea de a face acel lucru? Nu pentru serviciu, nu pentru că trebuia și nici pentru că era pe lista de obligații. Pur și simplu pentru că ne făcea bine. Poate că a fost o plimbare, poate a fost o carte bună, poate câteva ore petrecute la pescuit, în bucătărie, cu aparatul foto sau la un concert. În ritmul în care trăim astăzi, pasiunile sunt primele pe care le amânăm și ultimele la care ne întoarcem. Poate că exact despre asta merită să vorbim astăzi. Despre lucrurile care ne încarcă bateriile și care ne fac să uităm de ceas. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că suntem împreună la o nouă ediție Trafic de zi, aici la Radio 1. Afară avem în continuare vreme plăcută de început de toamnă, cu temperaturi ridicate pentru această perioadă și un cer favorabil activităților în aer liber. Astăzi este și ziua inginerului în România. O zi dedicată celor care proiectează și construiesc lucrurile pe care le folosim zi de zi. De la poduri și clădiri până la tehnologiile moderne. Astăzi vom descoperi câteva curiozități interesante, mergem în lumea sportului, vine trafic de zodii, avem pontul zilei, mit sau adevăr, iar spre final vedem ce evenimente interesante merită urmărite. Până atunci însă, punem muzică. Rămâneți alături de Radio 1.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Am revenit. Știți ce au în comun oamenii care par mereu plini de energie? De cele mai multe ori au un hobby. Ceva care nu le aduce neapărat bani, dar le aduce satisfacție. Poate fi fotografia, pescuitul, grădinăritul, mersul pe bicicletă, gătitul sau muzica. Interesant este că atunci când facem ceva care ne place cu adevărat, timpul pare să treacă altfel. Orele zboară fără să ne uităm la ceas și, paradoxal, la final nu ne simțim obosiți, ci mai relaxați decât înainte. Cred că fiecare dintre noi ar trebui să-și facă loc în program pentru o astfel de activitate. Nu trebuie să fie ceva spectaculos și nici costisitor. Important este să fie acel lucru pe care îl faci pentru tine și care îți aduce bucurie. Astăzi vă provoc să vă gândiți la o pasiune pe care ați abandonat-o din lipsă de timp. Poate că săptămâna aceasta este momentul potrivit să vă întoarceți la ea. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Știați că...

0: Am revenit. Este momentul rubricii Știați că, iar astăzi vorbim despre pasiuni. Știați că persoanele care practică în mod regulat un hobby au în general un nivel mai redus de stres și o stare de bine mai bună? Specialiștii spun că activitățile făcute din plăcere îi permit creierului să se deconecteze de la rutina zilnică și să-și refacă resursele de atenție. Tocmai de aceea, după câteva ore petrecute făcând ceea ce ne place, avem senzația că ne-am încărcat bateriile. Apropo de pasiuni și de evenimente care adună mii de oameni, în această perioadă România găzduiește numeroase festivaluri și evenimente culturale de toamnă, iar în următoarele săptămâni sunt programate concerte, festivaluri de film și evenimente dedicate literaturii și muntelui, semn că sezonul cultural de toamnă a început în forță. Poate că acesta este momentul perfect să ieșiți din rutină și să mergeți la un eveniment care vă inspiră. Punem muzică, iar după melodii mergem în lumea sportului.
1: Radio 1!

valoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolv, băi, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Mâine este ultima zi de înscriere la concursul de tradiție culinară pescărească organizat la Călăraș. Competiția va avea loc pe 26 septembrie în portul turistic, iar participanții vor pregăti borș de pește după rețetele specifice zonei. Centrul Județean de Cultură și Creație anunță un program care depășește concursul culinar și include dansuri populare și un târg al producătorilor locali. Manifestarea începe la ora 16 și se află la a doua ediție. Consiliul Județean Călăraș susține evenimentul organizat alături de Direcția pentru Agricultură Județeană și ceilalți parteneri. Pentru cei care gătesc, participarea oferă posibilitatea prezentării unor rețete păstrate în familie sau în comunitate. Pentru producătorii din zonă, târgul este o ocazie de întâlnire directă cu publicul. Organizatorii pun accentul pe legătura dintre gastronomia pescărească și identitatea localităților de la Dunăre. Reamintim că înscrierile se încheie pe 15 septembrie, în timp ce evenimentul pentru public are loc pe 26 septembrie. Persoanele interesate de concurs trebuie să verifice condițiile de participare în anunțul instituției culturale. O rețetă tradițională poate diferi de la o familie la alta prin ingrediente, proporții sau felul în care este pregătită. Tocmai această diversitate face ca o competiție culinară să fie și o întâlnire între experiențe și obiceiuri locale. Autorii de proză care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor din România se pot pregăti pentru concursul organizat de Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu din Călăraș. Înscrierile încep pe 21 septembrie și se încheie pe 23 octombrie. Ediția cu numărul 44 se adresează creatorilor adulți și oferă premii în valoare totală de 5.500 de lei. Locul întâi va primi 3.000 de lei, locul al doilea 1.500, iar locul al treilea 1.000 de lei. Fiecare participant poate trimite o singură lucrare cuprinsă între 25 și 75 de pagini. Textul trebuie redactat cu caractere Times New Roman de 12 puncte și expediat în 3 exemplare. Identitatea autorului va fi trecută într-un plic închis, marcat cu același motto care apare pe manuscris. Juriul alcătuit din 3 personalități ale culturii și literaturii române va evalua lucrările până la 30 octombrie. Textele premiate vor fi reunite în volumul Scriitori în devenire, editat de organizatori. Lucrările se trimit la sediul bibliotecii din Călăraș, pe strada 1 decembrie 1918, numărul 1 bis. Regulamentul complet este disponibil pe site-ul instituției și trebuie consultat înaintea expedierii pentru respectarea tuturor cerințelor de participare. Publicul din Slobozia este invitat la 3 seri de film și teatru contemporan reunite în programul Art Fest. Evenimentele vor avea loc între 25 și 27 septembrie de la ora 18 în Sala Europa a Consiliului Județean Ialomița. Accesul se face pe bază de invitație care poate fi ridicată de la sediul Centrului Cultural Ionel Perlea în limita locurilor disponibile. Prima seară este dedicată scurtmetrajelor realizate de studenții Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică. Sâmbătă va fi prezentat spectacolul Lipsă de spațiu, scris de Mara Țibuleac și regizat de Alessio Gabor. Duminică este programată producția Substanță vegetală, verde oliv cu miros înțepător, cu dramaturgia semnată de Alma Klein și regia de Maria Filipache și Teodora Simion. Manifestarea este organizată de Centrul Cultural Ionel Perlea, în parteneriat cu Centrul Educațional Replica și Universitatea de Teatru și Film. Programul pune în atenție creațiile unei noi generații de artiști și oferă publicului posibilitatea de a vedea forme diferite de expresie scenică și cinematografică. Invitația este necesară pentru acces, iar numărul de locuri este limitat. Pentru cei interesați, procurarea acesteia din timp este pasul practic înaintea participării. Toate cele trei întâlniri sunt anunțate la aceeași oră, 18, în Sala Europa din Slobozia. Restanțele la plată ale bugetului general consolidat au scăzut în iulie cu aproximativ 3,6% față de luna precedentă. Potrivit datelor Ministerului Finanțelor prezentate duminică, valoarea arieratelor a ajuns la aproximativ 614 milioane de lei. În iunie, nivelul era de aproape 637 de milioane. Cea mai mare parte a sumelor restante se afla la nivelul bugetelor locale, unde totalul a coborât la aproximativ 596 de milioane de lei. La nivelul întregului buget consolidat, restanțele mai vechi de 120 de zile reprezentau aproximativ 350 de milioane. Cele cu întârzieri de peste un an însumau aproape 164 de milioane de lei. Datele descriu obligații ajunse la scadență și neachitate, nu valoarea totală a datoriei publice. Prin urmare, diminuarea arieratelor nu înseamnă automat că au scăzut toate împrumuturile statului. Pentru firmele care livrează bunuri sau servicii instituțiilor publice, plata întârziată poate afecta încasările și capacitatea de a-și achita propriile obligații. Indicatorul este important tocmai pentru că arată presiunea exercitată de aceste întârzieri. Scăderea lunară reprezintă o îmbunătățire, dar nu elimină sumele rămase neachitate. Bilanțul publicat se referă la iulie și nu descrie încă situația financiară a lunii septembrie. Filmul Eu contez, scris și regizat de Alina Șerban, a câștigat premiul publicului Armani Beauty la Festivalul Internațional de Film de la Veneția. Distinția a fost acordată sâmbătă seara, în cadrul ediției cu numărul 83. Lungmetrajul este o coproducție România-Germania-Belgia, vorbită în limbile română și romani, și marchează debutul regizoarei în lungmetraj. Povestea o urmărește pe Rebecca, o tânără romă care se pregătește să părăsească centrul de plasament în care a crescut. Ea speră că eliberarea tatălui din închisoare îi va aduce stabilitatea și sentimentul de familie, dar trecerea la viața independentă se dovedește dificilă. Din distribuție fac parte Denisa Farcaș, Sorin Mihai, Alina Berzunțeanu și Natalia Călin. Alături de actori au participat 16 copii și tineri din centre de plasament. Producția a fost selectată în secțiunea Venice Spotlight, dedicată filmelor care se remarcă prin creativitate și inovație. Alina Șerban este prima regizoare romă din România care a prezentat un lungmetraj în cadrul festivalului. Premiul oferă vizibilitate internațională unei povești despre apartenență și despre dificultățile tinerilor care ies din sistemul de protecție. Pentru cinematografia românească, rezultatul înseamnă o nouă prezență în palmaresul unui festival important. De această dată, recunoașterea a venit prin aprecierea publicului care a urmărit producția la Veneția. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

am revenit. La rubrica de sport, astăzi vreau să vorbim despre un fenomen care ia amploare în întreaga lume și care îmi place foarte mult. Din ce în ce mai mulți oameni participă la competiții sportive nu pentru a câștiga, ci pentru experiență. Maratoane, curse de ciclism, concursuri de înot în ape deschise sau trasee montane la care se înscriu mii de amatori. Interesant este că la multe dintre aceste evenimente, primul care trece linia de sosire primește exact aceleași aplauze ca ultimul concurent. Pentru că adevărata victorie este faptul că ai avut curajul să începi și să ajungi până la capăt. Acest fenomen arată că sportul înseamnă mult mai mult decât clasamente și medalii. Înseamnă comunitate, prietenii, încredere și dorința de a fi puțin mai bun decât ai fost ieri. Poate că nu vom participa cu toții la un maraton, dar fiecare dintre noi poate face puțină mișcare în fiecare zi. O plimbare mai lungă, câțiva kilometri pe bicicletă sau o oră petrecută în natură pot însemna începutul unui obicei care să ne schimbe viața în bine. Punem muzică, iar după melodii vine una dintre cele mai îndrăgite rubrici ale emisiunii. Da, este timpul pentru Trafic de Zodii.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

Am revenit! Este momentul rubricii care ne aduce bună dispoziție în fiecare după-amiază. Știți deja că Trafic de Zodii este realizată cu umor și fără pretenții astrologice. Berbec, astăzi descoperiți că un plan făcut din mers poate ieși mai bine decât unul pregătit zile întregi. Taur, nu refuzați o invitație doar pentru că vă este mai comod să rămâneți acasă. Gemeni, cineva vă propune o activitate nouă și merită măcar să o încercați. Rac, o discuție cu un prieten vă schimbă perspectiva asupra unei probleme. Leu, energia voastră îi molipsește și pe cei din jur. Fecioară, astăzi nu încercați să controlați totul. Uneori surprizele sunt chiar plăcute. Balanță, aveți nevoie de puțin timp doar pentru voi și este perfect normal. Scorpion, o veste bună apare exact când nu vă așteptați. Săgetător, dacă vă vine o idee creativă, notați-o imediat. Capricorn, cineva vă apreciază pentru seriozitatea de care dați dovadă. Vărsător, ziua se anunță mai interesantă decât părea dimineață. Pești, spre seară faceți-vă timp pentru un lucru care vă place cu adevărat. Indiferent de zodie, nu uitați că viața este mai frumoasă atunci când îi facem loc și pasiunilor noastre. Punem muzică, iar după melodii revenim cu pontul zilei.

Am revenit. La pontul zilei vreau să vă propun un lucru pe care îl puteți face chiar săptămâna aceasta. Rezervați-vă în calendar o oră doar pentru pasiunea voastră. Exact cum programați o ședință, o vizită sau o întâlnire, programați și acel moment pentru voi. Dacă îl lăsați când am timp, sunt șanse mari să nu mai ajungeți niciodată la el. În schimb, dacă îi faceți loc în program, veți descoperi că acea oră devine una dintre cele mai așteptate din săptămână. Interesant este că oamenii care își rezervă constant timp pentru activitățile care le fac plăcere spun că sunt mai relaxați, mai creativi și mai eficienți chiar și la serviciu. Așa că nu priviți timpul dedicat unei pasiuni ca pe un moft. Este o investiție în propria stare de bine. Încercați chiar din această săptămână și vedeți dacă nu cumva zilele încep să capete un alt ritm. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Mit sau Adevăr.

0: informații utile ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Călărășenii interesați de trecutul orașului sunt invitați vineri la lansarea ultimului volum din seria Călărașii în documente și izvoare istorice. Evenimentul începe la ora 14 în sala de ședințe a primăriei și face parte din programul zilelor municipiului. Autorii Constantin Tudor și Nicolae Țiripan încheie prin această carte un proiect care urmărește mai multe secole de istorie locală. Volumul al patrulea este dedicat perioadei dintre 1968 și 1989. Documentele și fotografiile prezintă un oraș aflat în transformare, cu instituții, clădiri și spații care și-au schimbat în timp înfățișarea sau funcțiunea. Primele trei volume au urmărit evoluția localității până în 1960.

0: 67. Colecția întreagă reunește peste 1500 de documente și aproximativ 300 de facsimile și fotografii. La întâlnirea de vineri sunt anunțate exemplare gratuite pentru participanți și o sesiune de autografe. Pentru cei care își cercetează istoria familiei sau a unui loc din oraș, asemenea lucrări oferă puncte de pornire și repere documentare. Fotografiile pot completa ceea ce povestesc documentele, păstrând detalii ale vieții cotidiene. Lansarea este programată pe 18 septembrie la ora 14, în prezența celor doi autori. Scena mobilă a Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș a fost completată cu un sistem propriu de sunet și lumini. Instituția a anunțat finalizarea recepției echipamentelor pe 9 septembrie. Managera Laura Petre a explicat că dotarea a fost necesară deoarece scena nu dispunea până acum de propriul sistem de sonorizare și iluminat. În anunțul publicat înaintea weekendului, prima utilizare era prevăzută pentru festivalul Danubius Motorfest, programat în portul turistic pe 11 și 12 septembrie. Noua dotare rămâne însă relevantă și după acel eveniment, fiind destinată scenei folosite la manifestări în aer liber. Organizarea unui spectacol presupune corelarea mai multor componente. Spațiul pentru artiști, amplificarea sunetului, iluminatul și alimentarea echipamentelor. O scenă mobilă permite schimbarea amplasamentului în funcție de program și de condițiile tehnice ale fiecărei locații. Existența echipamentelor proprii completează această infrastructură, dar nu permite singură calcularea unor economii. Anunțul consultat nu precizează valoarea achiziției și nici costurile de funcționare sau întreținere. Pentru evaluarea financiară a investiției sunt necesare aceste informații alături de frecvența utilizării. Instituția a comunicat finalizarea recepției și motivul dotării, lipsa unui sistem propriu pentru scena mobilă. Echipamentele au fost achiziționate pentru activitățile culturale desfășurate în aer liber, acolo unde sunetul și iluminatul trebuie adaptate spațiului și publicului. Muzeul Național al Agriculturii din Slobozia aduce în atenția publicului viața și munca oamenilor din câmpie prin expoziția Bărăganul văzut din tractor. Proiectul a fost pregătit împreună cu Consiliul Județean Ialomița în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului. Deschiderea a fost programată pentru vinerea trecută, iar programul de vizitare anunțat începe marți și continuă până duminică. Expoziția reunește fotografii, documente și unelte agricole prin care sunt prezentate peisajul, tehnicile de lucru și adaptarea comunităților la condițiile Bărăganului. Muzeograful Teofil Androne a explicat că demersul invită publicul să privească atent oamenii și obiectele care păstrează memoria vieții rurale. Sunt puse în valoare detalii ale uneltelor, locuințelor și activităților cotidiene, nu doar imaginea generală a câmpiei. De marți până vineri, intervalul de vizitare anunțat este 9-17, iar sâmbăta și duminica 8-16. Pentru această zi de luni, nu este indicat un program de vizitare în anunț. Expoziția propune întâlnirea cu un patrimoniu care include atât obiecte, cât și cunoștințe practice transmise între generații. O unealtă agricolă vorbește despre felul în care era lucrat pământul, iar o fotografie poate păstra detalii dispărute din peisaj. Publicul interesat își poate organiza vizita începând de mâine, potrivit programului comunicat de Muzeul Național al Agriculturii. România trebuie să dezvolte producția de energie în paralel cu rețelele și instalațiile de stocare, a transmis președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, George Niculescu. Într-o prezentare publicată vineri, acesta a arătat că puterea instalată raportată la populație a crescut, dar rămâne sub media Uniunii Europene. Indicatorul prezentat pentru România este de aproximativ 1,24 de kW pe locuitor, față de 2,6 la nivel european. Șeful ANR a legat această diferență de securitate energetică. Autoritatea a aprobat recent autorizații de înființare pentru proiecte de aproximativ 811 MW, cea mai mare parte fiind destinată stocării. Potrivit datelor Transelectrica citate, capacitatea instalațiilor de stocare ajunsese la începutul lui septembrie la aproximativ 2310 MW/h. Proiectele autorizate nu trebuie confundate cu instalații deja construite și puse în funcțiune. De asemenea, producția și stocarea îndeplinesc roluri diferite. Centralele generează electricitate, în timp ce bateriile păstrează energie pentru utilizarea într-un alt interval. Puterea instalată nu reprezintă nici ea producția efectivă din fiecare oră. Aceasta depinde de tehnologie și de condițiile de funcționare. Pentru consumatori, rezultatul urmărit este un sistem capabil să răspundă cereri în siguranță. Atingerea acestui obiectiv presupune investiții coordonate în producție, transport, distribuție și stocare. Temperaturile vor crește din nou către mijlocul acestei săptămâni după episodul de răcire și ploi din weekend. Tendința a fost prezentată duminică de meteorologul Administrației Naționale de Meteorologie, Mihai Timu. Potrivit explicațiilor sale, masa de aer mai rece se menține până marți, după care vremea va începe să se încălzească. În această primă parte a săptămânii, maximele indicate pentru țară sunt, în general, între 18 și 27 de grade. Ulterior, în sud și sud-est, sunt așteptate din nou valori în apropiere a 30 de grade. Răcirea din weekend a fost produsă de un front atmosferic care a traversat teritoriul de la vest către est, aducând precipitații și scăderi importante ale temperaturii în unele regiuni. Estimarea descrie evoluția generală și nu înseamnă că toate localitățile vor avea aceleași valori. Pentru Călăraș și Ialomița, prognozele locale rămân reperul în organizarea activităților în aer liber. Diferențele dintre dimineață și după amiază trebuie luate în calcul, mai ales în cazul deplasărilor prelungite. O tendință de încălzire pe mai multe zile nu exclude schimbări locale sau precipitații de scurtă durată. De aceea, pentru un eveniment ori o călătorie, verificarea prognozei din ziua respectivă este mai utilă decât folosirea unei singure temperaturi valabile pentru întreaga regiune. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit. A venit momentul rubricii mit sau adevăr, iar astăzi vorbim despre un lucru pe care îl auzim foarte des. Primul mit spune așa: dacă ai un hobby, pierzi timpul. Fals. Din contră, timpul petrecut făcând ceva care îți place nu este timp pierdut, ci timp investit în starea ta de bine. De multe ori avem impresia că trebuie să fim productivi în fiecare minut al zilei și uităm că și mintea are nevoie de pauze. Exact în acele momente în care pictăm, cântăm, fotografiem, gătim sau ieșim la pescuit, creierul se relaxează și își recapătă energia. Tocmai de aceea, foarte mulți oameni creativi spun că cele mai bune idei nu le-au venit în fața calculatorului, ci în timp ce făceau cu totul altceva. Mai există și al doilea mit. Este prea târziu să încep ceva nou. Nici acesta nu este adevărat. În fiecare an sunt oameni care încep să învețe un instrument muzical la 50 de ani, alții descoperă fotografia la 60 sau participă la primul lor concurs sportiv după 40 de ani. Pasiunile nu au termen de expirare, așa că provocarea mea pentru astăzi este simplă. Gândiți-vă la un lucru pe care ați vrut mereu să-l încercați și faceți primul pas chiar săptămâna aceasta. Nu trebuie să fie perfect. Important este să începeți. Punem muzică, iar după melodii revenim cu Ce merită să vezi, rubrica în care descoperim câteva evenimente interesante din România și din lume.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră-mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Am revenit. Este timpul rubricii Ce merită să vezi, în care aruncăm o privire asupra câtorva evenimente care atrag atenția în această perioadă. Dacă vă plac filmele, luna septembrie aduce în cinematografe mai multe premiere importante, iar începutul toamnei este în mod tradițional unul dintre cele mai bogate momente ale anului pentru industria cinematografică. Dacă nu ați mai fost de mult la cinema, poate este momentul potrivit să vă programați o ieșire în weekend. Tot în această perioadă au loc în mai multe orașe din România festivaluri dedicate muzicii, gastronomiei și culturii urbane. De la târguri de street food și festivaluri de vin, până la concerte în aer liber și evenimente dedicate familiilor, începutul toamnei este una dintre cele mai active perioade din punct de vedere cultural. Iar dacă apare un eveniment important și în Călăraș, unul care chiar merită văzut, cu siguranță îl vom pune pe lista recomandărilor noastre. Până atunci, nu uitați că uneori cea mai frumoasă ieșire este cea pe care o decideți în ultimul moment. Punem muzică, iar după melodii revenim pentru ultima întâlnire din ediția de astăzi.

Și iată că am ajuns la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună această după-amiază aici, la Trafic de Zi, pe Radio 1. Astăzi am vorbit despre pasiuni și despre lucrurile care ne fac să uităm de ceas. Într-o perioadă în care programul este tot mai încărcat și zilele parcă trec din ce în ce mai repede, cred că fiecare dintre noi are nevoie de acel moment în care face ceva doar pentru sufletul lui. Nu pentru că trebuie, ci pentru că îi place. Vă doresc o după-amiază frumoasă, trafic cât mai lejer și timp pentru oamenii și lucrurile care vă aduc bucurie. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că mi-ați ținut companie. Ne reauzim mâine, puțin după ora 12, cu o nouă ediție Trafic de Zi, aici, la Radio 1, cu subiecte noi, povești interesante și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci aveți grijă de voi și nu uitați că uneori cea mai bună investiție este o oră petrecută făcând ceea ce vă place cu adevărat. O după-amiază frumoasă tuturor! Rămâneți pe Radio 1! Radio!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Salut, sunt Marcel Badbu și vă spun bun găsit la Arena Sportivă, aici, la Radio 1, într-o zi de luni în care putem pune deja pe masă rezultatele unui weekend care a schimbat destul de mult imaginea începutului de sezon pentru echipele călărășene. Avem o Agricola Borcea care merge perfect și ajunge la 9 puncte din 9, avem înainte modelul neînvinsă după 3 etape, Progresul Fundulea pierde pentru prima dată chiar într-un duel călărășan, iar la Dunărea Călăraș situația devine complicată după o a treia înfrângere consecutivă și poate și mai îngrijorător după un al treilea meci în care echipa nu reușește să marcheze. Vom trece pe rând prin toate cele patru formații din Liga a treia. Coborâm apoi către fotbalul județean și juniori. Iar în partea a doua, ieșim din Călăraș pentru un weekend care ne-a adus o premieră spectaculoasă în Formula 1. Cu prima victorie din carieră pentru Kimi Antonelli pe noul circuit de la Madrid. Două finale foarte interesante la US Open și rezultate importante și în Superliga României. Avem așadar suficient material, iar începutul nu poate fi decât la Borcea, pentru că Agricola este acum echipa călărășeană cu cel mai bun start de campionat.

Așa cum am promis, încheiem analiza Ligii a treia cu Progresul Fundulea, formație care venea după două victorii și care a pierdut pentru prima dată în acest sezon 2-4 pe terenul Agricolei Borcea. Fundulea poate privi rezultatul din două perspective, pentru că a reușit să conducă de două ori prin dubla lui Octavian Nedelcu, dar de fiecare dată avantajul a fost anulat rapid, iar în repriza a doua, Agricola a fost echipa care a gestionat mai bine momentele decisive. După trei etape, Progresul are 6 puncte și gol averaj 7-5, ceea ce rămâne un început bun de campionat, mai ales că primele două victorii au venit cu Dunărea Călăraș și cu Oțelul Galați 2. Dacă punem acum toate cele patru formații călărășene una lângă alta, Agricola are 9 puncte, înainte Modelul 7, Progresul Fundulea 6, iar Dunărea Călăraș este încă la 0. Este prima fotografie ceva mai relevantă a sezonului și exact de aceea ediția de luni începe să devină interesantă. Nu mai lucrăm cu impresii dinamicale, ci cu puncte, golaveraje și evoluții repetate de la o săptămână la alta. Coborâm însă acum către fotbalul județean și vedem ce putem confirma din sursa oficială AJF.

AJF Călăraș a avut în weekend un program foarte încărcat, cu Liga a 4-a, cele două sevii ale Ligii a 5-a și mai multe competiții de juniori. Însă, la momentul pregătirii emisiunii, baza publică nu afișează încă suficient de complet toate scorurile seniorilor pentru a le putea citi la microfon fără riscul unei informații greșite. Și păstrăm regula pe care am stabilit-o deja. Dacă AJF nu confirmă scorul, nu îl completăm din auzite și nu transformăm o postare izolată într-un rezultat oficial. Avem însă rezultate deja introduse în competițiile de juniori, iar debutul campionatului Under 17 ne oferă câteva scoruri spectaculoase. Înainte, Modelul a câștigat cu 11-0 împotriva Spicului Vâlcelele. Voința, Chiseleț s-a impus cu 5-1 în deplasare cu Agricola Borcea. Progresul, Fundulea, a câștigat cu 3-0 în fața Dunării Grădiștea. Victoria Lehliu Gară a trecut cu 3-2 de Gloria Fundeni, iar Zarea Cuza Vodă a câștigat cu 5-3 împotriva Dunării Ciocănești. Sunt scoruri mari, dar la această categorie mai important decât tabela este volumul de jucători care intră în competiție, pentru că de aici ar trebui să vină o parte dintre seniorii pe care îi vom vedea peste câțiva ani în Liga a 4-a și mai sus. După pauză, ieșim din județ și ne uităm către Superliga.

Tenaris Silcotube te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotube angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotube, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Weekendul din Superliga a venit cu încă o victorie pentru Rapid, 2-1 cu Voluntar, după un meci în care giuleștenii au fost conduși și au trebuit din nou să întoarcă rezultatul. Rapid ajunge astfel la 18 puncte după 9 etape și rămâne foarte aproape de liderul Dinamo, iar unul dintre oamenii importanți ai acestei perioade este Olimpiu Moruțan, din nou decisiv pentru echipa lui Daniel Pancu. Tot în etapa a noua, Sepsi a câștigat cu 3-1 în fața CFR-ului. FC Argeș și FC Botoșani au terminat 1-1, iar Universitatea Craiova a obținut o victorie importantă, 1-0 cu Colvinul Hunedoara, fiind prima formație care câștigă în acest sezon pe terenul considerat propriu al nou promovatei. Runda nu este însă închisă complet, pentru că astăzi se mai joacă, iar asta înseamnă că pentru clasamentul definitiv trebuie să așteptăm și ultimele rezultate. În câteva minute, schimbăm complet sportul și mergem la Madrid, unde Formula 1 a avut un câștigător în premier.

Așa cum am promis, ajungem la Formula 1 și la prima cursă disputată pe noul circuit Madring din Madrid. Iar povestea weekendului se numește Andrea Kimi Antonelli. Pilotul Mercedes, în vârstă de 20 de ani, a câștigat pentru prima dată în carieră un mare premiu de Formula 1 și a făcut-o chiar la debutul noului circuit spaniol. Lando Norris plecase din pole position după ce îl învinsese pe Antonelli în calificări cu doar 11 milimii de secundă. Însă cursa a schimbat ordinea, iar italianul a profitat de problemele rivalilor și a obținut victoria. Pentru Mercedes este un rezultat uriaș, dar pentru campionat este și mai important, pentru că Antonelli își consolidează poziția într-un sezon în care lupta pentru titlu rămâne deschisă. Prima cursă pe Madring a avut exact ceea ce își doreau organizatorii. Un circuit nou, incidente, strategie, schimbări de poziție și un câștigător care nu mai urcase până acum pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. După pauză, rămânem în sportul internațional, dar mergem la New York, unde US Open și-a stabilit campionii.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Number one.

Așa cum am promis, mergem la New York, unde US Open s-a încheiat cu doi campioni care au avut fiecare propria poveste. La masculin, Alexander Zverev l-a învins în finală pe americanul Ben Shelton în 4 seturi, 6-3, 7-6, 5-7 și 6-2. Iar germanul câștigă astfel al doilea titlu de Grand Slam al carierei, după succesul de la Roland Garros din acest an. Pentru Zverev, victoria are și o încărcătură aparte, pentru că în 2020 pierduse finala de la New York după ce fusese foarte aproape de trofeu. La feminin, Elena Rybakina a câștigat primul său US Open după o finală de 3 seturi cu Arina Sabalenka, 6-4, 5-7 și 6-2. Este al treilea titlu de Grand Slam pentru Rybakina și rezultatul o duce și pe primul loc mondial, într-un moment în care tenisul feminin primește un nou lider. Două finale diferite, două povești interesante și un US Open care a închis sezonul de Grand Slam cu suficiente surprize încât să ne ofere subiect pentru mult timp. Mai avem însă un rezultat internațional important din weekend și vine din basket.

Naționala feminină de basket a Statelor Unite a câștigat din nou campionatul mondial după 97-79 în finala cu Franța. Iar rezultatul este cu atât mai impresionant cu cât americancele au fost conduse la un moment dat cu 14 puncte. Franța a început excelent și a avut o serie de 21-2, însă Statele Unite au redus diferența până la pauză și apoi au preluat complet controlul în repriza a doua. Brianna Stewart a fost cea mai bună marcatoare a finalei cu 22 de puncte, iar Statele Unite ajung la al cincilea titlu mondial consecutiv și își prelungesc dominația de două decenii în marile competiții internaționale. Franța rămâne cu performanța primei finale mondiale din istorie, iar Spania a câștigat medalia de bronz după victoria cu 81-58 împotriva Germaniei. Și după toate aceste rezultate, ne întoarcem pentru final acasă, pentru că următoarea săptămână va fi deja foarte interesantă pentru cele patru reprezentante călărășene din Liga a treia.

Dacă punem cap la cap weekendul, Agricola Borcea este marea câștigătoare dintre echipele călărășene cu 9 puncte din 9 și golaveraj 8-2. Înainte modelul rămâne neînvinsă cu 7 puncte și golaveraj 6-2. Progresul Fundulea rămâne cu 6 puncte după prima înfrângere, iar Dunărea Călăraș este în situația cea mai dificilă, fără punct și fără gol marcat după 3 etape. Pentru săptămâna care începe, întrebările sunt deja clare. Poate Agricola să prelungească seria perfectă? Poate modelul să rămână neînvinsă? Cum reacționează Fundulea după primul eșec și, mai ales, când va veni primul gol și primul punct pentru Dunărea Călăraș? În același timp, așteptăm completarea rezultatelor oficiale din Liga a 4-a și Liga a 5-a, astfel încât la următoarea ediție să putem analiza și clasamentele județene pe baza datelor confirmate de AJF. Exact acesta este avantajul ediției de luni. Nu ghicim ce ar putea să se întâmple, ci încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat deja. Radio 1!

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Aici punem punct ediției de astăzi, Adena Sportivă. Sunt Marcel Barbu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine la Radio 1. A fost un weekend excelent pentru Agricola Borcea și Înainte Modelul, unul care a adus prima înfrângere pentru Progresul Fundulea și încă un semnal de alarmă pentru Dunărea Călăraș. Iar în sportul internațional am avut primul succes din Formula 1 pentru Kimi Antonelli și doi noi campioni la US Open. Revenim cu rezultate, clasamente și poveștile sportivilor noștri. Iar până atunci, susțineți echipele și sportivii călărășeni, bucurați-vă de sport și rămâneți pe Radio 1 pentru cea mai bună muzică din tot FM.

Așa cum am promis, începem cu Agricola Borcea, iar după primele trei etape, cifrele arată aproape perfect. 3 meciuri, 3 victorii, 9 puncte și golaveraj 8-2. Agricola a câștigat sâmbătă cu 4-2 în fața Progresului Fundulea și a rămas singura dintre cele 4 formații călărășene cu procentaj maxim. Meciul a început însă foarte prost pentru gazde, pentru că Octavian Nedelcu a deschis scorul pentru Fundulea încă din minutul 2, iar același jucător a făcut 2-1 în minutul 35. Între cele două goluri ale Progresului, Denis Ispac a egalat în minutul 19 și a mai înscris o dată în minutul 27, astfel că Agricola a reușit să răspundă imediat de fiecare dată când adversarul a pus presiune. După pauză, Cristian Delciu a făcut 3-2 în minutul 62, iar Andrei Vasilescu a închis tabela în prelungiri în minutul 90+2. Dincolo de scor, ceea ce impresionează este continuitatea. 3-0 la Galați, 1-0 la Braniștea și acum 4-2 într-un duel direct cu o echipă care avea și ea maximum de puncte. Agricola Borcea ajunge așadar la 9 puncte și devine reperul principal al începutului de sezon în seria a 4-a. În câteva minute rămânem în aceeași serie, dar mergem la Modelu, unde lucrurile arată și ele foarte bine.

doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

Așa cum am promis, ajungem la Dunărea Călăraș, unde începutul de sezon devine deja o problemă reală. Dunărea a pierdut vineri cu 0-3 pe teren propriu în fața recoltei Gheorghe Doja și ajunge la 3 înfrângeri din 3 partide, fără niciun gol marcat și cu gol averaj 0-7. Costin Anton a deschis scorul în minutul 18, iar după pauză, Andrei Lehăduș și Radu Catrina au dus rezultatul la 3-0 în minutele 50 și 59. Și aici nu mai vorbim numai despre faptul că o echipă a început cu 3 înfrângeri, ci despre faptul că Dunărea nu a reușit încă să marcheze în 270 de minute de campionat. A pierdut 0-1 cu Progresul Fundulea, 0-3 cu Axiopolis și acum din nou 0-3 cu Recolta Gheorghe Doja. Iar diferența față de perioada de pregătire, când văzusem rezultate foarte mari în amicale, este evidentă. Nu are sens să declarăm un sezon pierdut după 3 etape, dar este foarte clar că echipa are nevoie de o reacție rapidă, mai ales în ofensivă, pentru că primul obiectiv nu mai este doar victoria, ci și redobândirea încrederii în fața porții. În următoarea intervenție închidem tabloul echipelor călărășene din Liga a 3-a și vedem ce s-a întâmplat cu Progresul Fundulea după prima înfrângere a sezonului.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
1: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena. Partenerul tău pentru sănătate. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: salut, Maria. Să-i cânt un cântec.
1: Frumos e când te văd la brâu, subțire ca spicul de grâu. Nu știu ce mi-ai făcut tu mie, aș da orice să fac.

0: tu.
1: Sono che ti afferrassi davanti al golfo di sorriso.

Records.